0: 呀,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼,這麼
1: 아 대처질래 중 아까 시장아 가시 대비고 소나 나 앞에 다 찬더래
2: nga chu dusa ngo ji tan do te mengi ji xiao sa bo ro ji tong ja ka ji ngi zu la nian ce me fu qi yi go de
1: ni ha ge de ngai nan dan ha mo sen ta mo ge
3: a zo bu shu lu
4: a
3: jiu ma hu de wo zha xin bo de tong zai hu a nu ma xin de ya qu ji tu de
4: ya
3: zhan de ngai ge zai ya